0: Ekte alki digga sinjer logi vihta aksjonista osta gärla asjaskohton egeset tjatnamis nussira rustigi rehboanas. Ja nu hehten nussir roke fitna daga bargoi odanems. Luando ja nuora särvi aksjonistat är jägalan politiak och bjuder sin god industrikoulu. Ja nu sakkoalle manga då roning. NRK Finnmark och reporter Johan Isak Niska och mig mådde aktionisten Odal Dicki kolanditte mig si och jag vill dit.
1: Vi hoppas att bli frikört för det vi har gjort som är galt har vi gjort för att hindra att en så otroligt mycket större och oupprättlig urätt ska begås när vi satt där och ikke flyttet oss når politiet ba oss om å gjøre det, var det fordi det kjentes helt umulig. Fordi det kjentes som om noe glapp mellom fingrene våre som aldri skulle gluppet mellom fingrene våre, og fordi natur og menneskerettigheter er for viktig til å ikke kjempe for.
2: Smitt møytala at det sier et sakvalet og alle gare sitt, ja at det sa gossøyt skjedd, hva skal gære som du har vitt av at du er rundt?
1: Vi har veldig store bøter. Det varierer fra 18 000 til 50 000 på de ulike aksjonistene.
2: Ingrid Eline Barabes-Gørrisen leier de her i Arktis Natur og Ungdommas med UiT Norge Artalas Universitetet Beikalas organisasjoner. Så med deres lalle ert hadde Silje Hersjeskohton gå så innomelde si han mange lakker i varierlig la. Nu ser Asa han i dävde dvämakonsertionerna eftoj siffer tecke majtai bissehippar kui deima giesi ko rehko laa ja suudiedui melde tas äljäs lämmas makkelke konsekvensat.
3: Jeg synes jo på mange måter at det ganske absurd at det vi som tiltalt når altså på mange måter så forsvarer jo vi loven at Nussir ASA oppfyller jo ikke tiltakene til eller vilkårene i driftskonsesjonen. De måtte jo også stanse arbeidet i fjor sommer fordi de brøt loven og hadde ikke bygget tillatelse. Og så vidt jeg vet har ikke fått noen konsekvenser for det.
2: Gørrisen lukker at det åkte sin børemos argumenten den ærskis lette politiet lepp ikke en hoi, hoi, alle sakkoi. Olo alik og da vil jeg dævelas sivile gjøres vores. Ja det jækka at det sysle nubbe bøyre agga. Njoliks det da at det si, det sin odds aksjonet, lettjæje han at det nussir asa duodai duimaha lovihe med barkui. Gørrisen tjuttju hamai at det nussir ilettakan damai galksjekke vai sähte lovalats duimahit barkui. Så han jækka dalla hui det hälas oss i den digga ässis att det nussiris ja statas äljä puhässis ordnidis. Seilät oudal tuodastan, att det sii rikkulaa, ja son jähkä, att det dasa, det tähpahuva fas.
3: En ting jo at politiet har jo satt bøtene veldig, veldig høyt. Ganske mye høyere enn det som på en måte standard for sivil ulydighet. Så jeg tror det en god grunn til å sette ned bøtene. Og også rett og slett det at vi har jo, eller våre aksjoner tidligere har jo påvist at Nussir ASA faktisk skriver ulovlig arbeid, og har ikke gjort det de må for å drive lovlig arbeid fortsatt. Og jeg tror det en veldig viktig del av denne rettssaken, er at Nussir og staten har faktisk galt på det rette heller. Og vi har bevist tidligere at de bryter loven, og det tror jeg godt kan skje igjen.
2: Gå reporter Gjerra Manvodol som setter låk at staten er rikken la det festida Ingrid Eline Barabes-Gørrisen næ. Teima Gäsemanus si odju kohtjuma pissehit toimaset, ko siis illan huksen lohpi. Talle si rihkulaa. Ja tan toimakonsesjonnas mi siis tälle, la maitte ektun, että siis kalkalla sietatus kuoblu paitsutuoluin, ja täht ei läsais. Äikillä lämmäs alma konsultasjonna paitsutuoluin, mirra saami veikkuuta kuettiin, eikä saamen tikkin tämän taafus. Ja tällä viisuus laas käipiduvun. Se on jähkää, että tikkis päät haini, että siis äillä puhäsit onnis.
3: Altså i juni i fjor så fikk de jo pålegg om å stanse drift fordi de ikke hadde byggetillatelse. Da brøt de jo loven ved at de ikke hadde tillatelse til å jobbe. Og i driftskonsesjonen som de har nå så det også et vilkår om at de skal ha en avtale på plass med reindriften i området, og det har de ikke. Det har heller ikke vært ordentlig konsultasjon med hverken reindrifta, sjøsamiske rettigheter eller rettighetshavere eller sametinget i situasjonen, og det alt det lovpålagt. Og jeg tror vi kommer til å se at mye av det arbeidet de driver nå at de har ikke alt på det rette der heller.
0: Tänäsi skulle luontoja nuoret Gautas Stiura Lahto, Helene Sofie Smith ja Arktis Natur och Ungdom Jodi Hedji, Ingrid Eline Barabes Görisen. Reportar Ashis lei Johan Isak Niska ja lei Kolbjörn Nordvangi Heiva. Heivehi Ashi Sadagi.

0: Rikte alki digga sinjel logi vihta aksjonista uosta, gärla asjaskohton jäljuset tjatnamis nussira rustigi rehboonas. Ja nu hehtin nussir ruke fitnodaga bargoi oudanems. Luondo ja nuora särvi aksjonistat ei jägalan politiak och bjudet sin god industrikoulu. Ja nu sakkoalle manga dua ruunin. NRK Finnmarko-reporter Johan Isak Niska huomai muodda aksjonistain oudaldikki kuulanditte mai si aivillit.
1: Vi hoppas att bli frikört för det vi har gjort som är galt har vi gjort för att hindra att en så otroligt mycket större och uopprättlig urätt ska begås när vi satt där och ikke flyttet oss når politiet ba oss om å gjøre det, var det fordi det kjentes helt umulig. Fordi det kjentes som om noe glapp mellom fingrene våre som aldri skulle gluppet mellom fingrene våre, og fordi natur og menneskerettigheter for viktig til å ikke kjempe for.
2: Smitt møytala at det sier et sakvalet og alle gare sitt, ja at det sa gusøyt skjedd, hva skal gære som blir ja viktig at du er rundt nå?
1: Vi har veldig store bøter. Det varierer fra 18 000 til 50 000 på de ulike aksjonistene.
2: Ingrid Eline Barabé-Skørrisen leier de her i Arktisk Natur og Ungdommas med UiT Norge Arktalas Universitetet Beikalas Organisasjoner. Som jeg har slått ært at det sier herskeskohten går så innomelde, sier han mange lakker i varierlig lag. Nussir Asa han i dävde duaimakonsessionna iftui, siifär teke maittai bissihippar kui diima giesi ko rihku laa ja suudiedui melde, tas äljäs lämmas makkelke konsekvensat.
3: Jeg synes jo på mange måter at det ganske absurd at det vi som tiltalt når altså på mange måter så forsvarer jo vi loven at Nussir ASA oppfyller jo ikke tiltakene til, eller vilkårene i driftskonsesjonen. De måtte jo også stanse arbeidet i fjor sommer fordi de brøt loven og hadde ikke bygget tillatelse. Og så vidt jeg vet har ikke fått noen konsekvenser for det.
2: Gørrisen lukker at det åkte sin børmås argumenten den ærskis lette politiet lepp ikke en hoi hoi alle sakkoi. Olo alikko da minne dævelas sivile jøyhisvådas. Ja det jähkä, att det sisla nubbe börja agga. Njuliks tada, att det si, tai sin otsaksjonat, lätsäjähan, att det nussir aasa tuodai tuimaha loviheemme parkkui. Görrisin tjuotjuha mai, att det nussir ille taakan tammai kalksekke, vai sähte lovalats tuimahit parkkui. Se on jähkä, tällä hui tehälläs ussi tämän digäässis, että nussiris ja stahtas äillä puhässis onnidis. Siilät oudal tuodastan, että si rihkulaa ja son jähkä, että taas sähtä tähpahuva faas.
3: En ting jo at politiet har jo satt bøtene veldig, veldig høyt. Ganske mye høyere enn det som på en måte standard for sivil ulydighet. Så jeg tror det en god grunn til å sette ned bøtene. Og også rett og slett det at vi har jo, eller våre aksjoner tidligere har jo påvist at Nussir ASA faktisk skriver ulovlig arbeid, og har ikke gjort det de må for å drive lovlig arbeid fortsatt. Og jeg tror det en veldig viktig del av denne rettssaken, at Nussir og staten har faktisk ikke alt på det rette heller. Og vi har bevist tidligere at de bryter loven, og det tror jeg godt kan skje igjen.
2: Gå reporter Gjerra Manvodul som setter låk at statale rikken la det festida Ingrid Eline Barabé-Skørrisen næ. Teima Gäsemanus si odju kohtuma pissehit toimaset, ko siis illan huksen lohpi. Talle si rihkulaa. Ja tämän toimakonsessionnas mi siis tällä, lämaitte ektun, että siis kalkalla sietätus kuoblu paitsutuoluin, ja täht ei läsais. Äikillä lämmäs alma konsultasjonna paitsutuoluin, mirra saami Wakewood-kuettin, eikä saami tikkin tämän taafus. Ja tällä viisuus laas käipiduvun. Se on jähkää, että tikkis päät haini, että siis äillä puhäsit onnis.
3: Altså i juni i fjor så fikk de jo pålegg om å stanse drift fordi de ikke hadde byggetillatelse. Da brøt jo loven ved at de ikke hadde tillatelse til å jobbe. Og i driftskonsesjonen som de har nå så det også et vilkår om at de skal ha en avtale på plass med reindrifta i området, og det har de ikke. Det har heller ikke vært ordentlig konsultasjon med hverken reindrifta, sjøsamiske rettigheter eller rettighetshavere eller sametinget i situasjonen, og det alt det lovpålagt. Og jeg tror vi kommer til å se at mye av det arbeidet de driver nå at de har ikke alt på det rette der heller.
0: Tänäsi skulle Lundu ja nuoret Gautas Stiura Lahto, Helene Sofie Smith ja Arktis Natur och Ungdom Jodi Hedji, Ingrid Eline Barabes Görisen. Reportar Ashis Lei Johan Isak Niska ja Lei Kolbjörn Norvangi Heiva. Heivehi Ashi Sadagi.